Mao bi lo der shi da xi ge rang yong jie dong qi yi mei ba dang zong dou xi la der xi ni bo yu ren de ko da ba ce tong bi pe ji jie xiao su gong jin qu bi xiao ji ri xiang la zha xi bi dui qi ga dong xia qi le ji zha xi bi qiang xi da mo lan da xi bi le ji de ni pe ni cha ma nian de dui qi ga dong nang dou